at tage det. Hallo. Kom igjen, Tivage. Tett fyller kjæsten og bruker oss med det.